0: Toi kuata lo su lo fai lo tato i kayona. Ma ngai ya sibal au fo.
1: Noi.